0: Barn, barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05, da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdagen, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

0: Ja, det var en dansk klassiker det. Det var jo Paul Dissing som hadde den. Det ble også kjent som Om litt er kaffen klar, men det er jo Svantes lykkeligste dag som den heter, og vi hørte Hokksund Mannskor som sang den da. Det var en innspilling fra 2009. For på søndagen 11. oktober så inviterer Hokksund Mannskor til høstmatiné, og det foregår på festsalen Rådhuset i Hokksund. Og nå kan jeg ønske velkommen i studio til formann Jonny Corneliussen, også er konferansier Knut Christensen, og den nyansatte dirigenten, får vi si, i Hokksund Mannskor, Tone Martha Eriksen. Velkommen til dere i studio, alle tre.
1: Takk for det.
0: Ja, det er søndagen, da blir det høstmatiné, og ja, er dere godt forberedt da til søndagen?
2: Ja, så godt vi kan være.
0: Ja.
2: Eller hva sier dere?
3: Ja, vi er jo det, fordi at dette er jo en tradisjon som kora har hatt i mange år, så vi følger stort sett det samme opplegget vi gjør det, så de tingene vi gjør fra år til år, det er liksom det samme som vi har hatt i mange år.
0: Ja. Så dere er garva på den, ja. Men Tone Martha, nå er jo du, det er jo ikke mange ukene siden du overtok som dirigent. Hvordan er det å holde styr på disse mannfolka da?
2: Ja, de er veldig greie. Ja, det er lite disiplinproblemer, ja. I koret.
0: Det er heldig da.
2: Ja, de er kjempeflinke.
0: Ja, og så er det heldig da, som bare omgitt av mannfolk.
2: Ja, det er hyggelig
0: da. Ja, det er det. Så... Men er det første gang koret har en kvinnelig dirigent, eller?
1: Ja, det er første gangen.
0: Ja.
1: Koret, det ble startet i 1913, så det er et kor på 113 år.
0: Ikke dårlig.
1: Ja, og vi har bare hatt menn som dirigent, og nå har vi da fått en kjekk og skikkelig god dirigent, en kvinnelig sådan.
0: Ja, men det er hyggelig.
2: Tusen takk.
0: Ja. Ja, og det blir jo bare litt sånn uvant for dere også da, å forholde dere til damen nå etter så mange år med en mannlig leder, men det er vel noe som er litt frisk pust også inn hos dere.
1: Ja, selvfølgelig, men du vet at disiplin,
0: ja.
1: Det kan damer også ha.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja, men det er bra ut.
2: Jeg er veldig flinke, de møter, de sitter her liksom, ja. Klare 10:30 og begynner 6:30, men, og da er de klare 10:30.
0: Ja.
2: Så der er det veldig ordentlig rekkende.
0: Ja, det er bra.
2: Veldig bra.
0: Og så er vel, dere har vel holdt på, hvor mange år er dere har vært med i kora?
1: Jeg har vært med i kora i snøve 30 år.
0: Ja,
3: og jeg har vært med i 20 år i år.
0: 20 år, ja. Og begge bosatt i Hokksund, eller?
1: Ja.
0: Ja.
3: Mm. Ja.
1: Men det som jo er, det er at vi ønsker jo da, kan du si, å rekruttere flere inn i koret.
0: Ja.
1: Og det er noe av hensikten med at vi da også stiller her i Modum Radio, for å synliggjøre, for Modum har ikke mannskor, men det har vi da i Hokksund, heldigvis.
0: Ja. Ja.
3: Og vi har jo medlemmer både fra Kongsberg og Drammen og tidligere Nedre Eiker og Vestfossen faktisk også, så vi tar gjerne imot også fra Modum.
0: Ja, det er, men Vestfossen også hadde jo et eget mannskor, Vestfossen mannskor, men det er ikke lenger, eller?
3: Jo,
0: det er fortsatt. Ja.
1: Det fungerer, og vi fungerer på samme fot alle sammen. Og vi er veldig stolt over at Øvre Eiker kommune har to mannskor.
0: Ja, det er ikke dårlig. Det er bra at dere klarer å holde liv i begge kora. Det er bra. Hvordan er det med medlemstallet deres og sånn nå da?
1: Ja, nå ligger vi på sånn øvelsesmessig, så vi er, medlemstallet er ca. 25, men øvelsesmessig så ligger vi på rundt en 20-22, for det er alltid frafall.
0: Ja.
1: Og vi øver da i hos Frelsesarmeen.
0: Ja.
1: Og kjempeflott øvingslokale som vi trives godt i, og vi har en veldig hyggelig og et godt miljø i mannskoret der.
2: Det kan jeg skrive noe på.
0: Ja. Det er fint at man kan ha litt sosialt sammen med musikken og sånt også. Ja. Så det er bra. Men når er det dere øver, og hvor ofte er det dere øver?
3: Ja, vi øver hver tirsdag kveld da.
0: Ja.
3: På Frelsesarmeen.
0: Ja, stemmer.
3: Vi kan vel også si at vi også, i tillegg til høstmatiné nå, skal jo ha en julekonsert da, i desember.
0: Desember.
3: Den 15. desember i Haug kirke.
0: Ja.
3: Det er en kveldskonsert. som også er en tradisjon som vi har hatt i mange år. Er det ikke engang er det nå?
1: Ja, du, vi startet dette med julekonsert, kan du si. Og det gjorde vi da i 1998, startet vi.
0: 1998, ja. Så nærmer seg 30 år.
1: I kirken, ja.
2: Jeg kan fortelle dere at min sønn, han ble 27 i går. Han er født i 1999. Ja. Så da har de hatt 28 konserter.
3: Ja.
2: I år blir det den 28.
0: Ja, stemmer.
2: Så vi kan regne såpass, det er bra.
0: Ja, det er ikke dårlig.
2: Ja.
0: Nei, men det blir bra, og da har du jo tradisjon nå da, med høstmatiné da, som dere skal ha på søndagen, og da får vi håpe at mange kommer og hører dere, og kanskje også får rekruttert folk, kanskje kjenner litt på at de har lyst til å bli med kanskje og synge litt selv i koret deres også, for det vil jo gjerne ha flere, som du sier også. Er det noen spesielle stemmer, før vi snakker litt om program og litt sånn da, men når vi skal innom dette med rekruttering, er det noen typiske stemmer dere savner?
3: Jeg synger jo første tenor, så jeg vil gjerne ha tenorer.
0: Tenorer, ja.
1: Jeg synger annen bass, og vi gjerne har basser.
0: Ja, det.
2: Og jeg er dirigent, men jeg vil ikke ha flere dirigenter.
0: Du vil ikke sånn.
2: Men det er litt morsomt da, hvordan de har arrangert musikken sin. For vi har jo en som heter Bjørn, som er med i koret.
1: Ja.
2: Eriksen, og han har jo vært dirigent for koret og arrangert masse fine sanger for mannskoret. Ja, så jeg har masse jeg kan plukke. Jeg er veldig heldig som dirigent, men det hender jeg kommer med litt nytt også. Så jeg har gjort litt begge deler.
1: Det ligger altså over 400 ferdig arrangerte melodier fra Bjørn Eriksen. Så han var da dirigent i 48 år nesten, ja.
0: Oi, så lenge.
1: Han er skikkelig gammel dirigenten.
0: Ja, han er...
3: Og han er med og synger fortsatt.
0: Han er med enda,
3: ja.
0: Hvordan er aldersspennet da, fra det som er med i koret?
1: Fra
0: den yngste til den eldste?
1: Ja, alderssnittet ligger jo på sånn godt over 70 år.
0: Ja.
1: Det gjør det.
2: Mm. Men det er noen yngre der, vi må si det.
1: Ja.
2: Det er noen yngre der også.
1: Det er noen under der også, men snittet er der omtrent. Men det er normalt i et mannskor.
0: Ja.
1: Det har blitt vanskelig å rekruttere, derfor så må vi gå ut og være aktive i det å rekruttere nye sangere.
0: Ja. Men de som er redde for noen opptaksprøver og sånt, da, er det det i kor, eller? Hvordan er det?
2: Ja, det er det mange av.
0: Ja.
2: Nei, ikke det. Men det vi gjør da, det er at vi, eller jeg snakker med dem, og så finner jeg ut hvor de, eller dem har kanskje et ønske, men jeg hører jo hvor de skal være. Så da kan jeg snakke med dem, og så kan jeg finne ut hvor de er. De fleste har jo, altså når de er 70, så har de kanskje synget et kor før. Men det er jo veldig mange som synger i badet, som er flinke til å synge. Som kan komme og kan være veldig, veldig flinke.
0: Ja.
2: Så, men da finner vi ut hvor vi trenger folk, og hvor de passer inn.
0: Ja.
2: Så er det 4 stemmer i koret. Det lurte jeg litt på når jeg begynte med det, for jeg har hatt masse forskjellige kor. Eller mange har hatt, du hadde 9 kor eller noe. Så jeg hadde barnekor, og nå er det herrekor siste nå. Men, og da tenkte jeg, hvordan gjør de det? Men det er altså 2 tenorstemmer og 2 bassstemmer.
0: Ja.
2: Så i stedet for å ha sopran og alt og tenorbass, så har man da 2 tenorstemmer og 2 bassstemmer. Og det funker veldig fint. De kan synge alt mulig, og det er kjempeflinke.
0: Ja,
2: jeg er så stolt. Det er så sant.
1: Det var godt å høre.
0: Ja,
2: ja det er veldig gøy. Jeg gleder meg til hver tirsdag.
0: Ja.
3: Så vi glider oss til søndag nå, da. Det blir spennende å... Og høre hva vi får til.
0: Hvordan har satt opp sånn, med sånn, ja, hvordan er arrangementet på søndagen?
1: Arrangementet er jo at vi da har 2 avdelinger. Og så er det jo da slik at det er gratis inngang for rådhuset. Vi serverer kaffe og kaker som da må kjøpes. Og så har vi da også åresalg.
0: Ja, nettopp.
1: Ja.
0: Da går det, jeg tror at insekter til koret da.
1: Ja,
0: det
2: er det. Så kan jeg si, skal jeg si litt om programmet da.
0: Gjør det.
2: Vi har jo, jeg er jo veldig glad i musikaler og filmmusikk. Jeg har hatt det med noen andre kor, men det er litt andre sanger her. Så det er noen, for eksempel Can You Feel the Love Tonight, som er fra Løvenes Konge. Og så har vi noe fra Chess med Anthem. Og så har vi noe av Ebert Taube, for han hørte jeg på når jeg var ung, for mamma og pappa hadde en plate med Ebert Taube-sanger, og det var også en forestilling som var laget med Ebert Taube sine sanger da. Så da er det Fritjof og Carmencita vi skal synge der, og så skal vi synge fra Les Misérables. Og så skal vi også synge en helt ny sang som aldri har blitt fremført før.
1: Ja.
2: Det må jeg nesten fortelle da.
1: Det må det.
2: Kan jeg det?
1: Ja.
2: Jeg har laget en sang som aldri er fremført før. Så det er uframførelse.
0: Oi.
2: Kanskje litt rart å si, men jeg skal synge versene, og så skal de synge refrenget da. Men de har jo firestemt på refrenget, så det kommer til å løfte seg på refrenget.
0: Ja, det blir bra.
2: Så da har vi gjort det sånn da. Og så har vi med oss Terje Gulliksen på piano. Og så har jeg med meg en bassist og en som skal spille dobro. Det er sånn form for det er sånn stilgitar. Han skal spille med meg når jeg skal synge en par sanger. På den nye sangen vår så skal vi ha med dobro. Det vet ikke dere, men det vet jeg. Den kommer og øver på tirsdag. Og så skal jeg ha med kontrabass på Summertime, som jeg skal synge alene. Men så er det noe allsang også, da.
1: Ja, det er det. Og der er det tekst på skjerm, slik at alle ser hva de skal synge.
0: Ja, det er topp, ja. Det er jo kjekt, ikke, for å ha papir og alt, så har man det på skjerm, da. Det er jo praktisk der, sånn sett.
2: Er det noen sanger jeg glemte å si? Jo, så skal vi synge You'll Never Walk Alone.
0: Ja.
2: Det som er Liverpool-sangen, store sang.
1: Ja, ja.
2: Hvilke andre sanger? Har jeg glemt noen sanger nå? Jeg har ikke sagt alle, men... Ja.
0: Er det noe nytt for dere i koret nå etter jeg har fått med Tone Martha, sånn med organisering, ikke sant? Men nå med høstmatinéen og program og sånn, har det... Er det noen utfordringer eller noe nytt som etter at hun overtok, som dere har...
1: Ja, altså si? Det som er det fine med Tone Martha, det er det at hun skal dirigere oss. Og så har hun også lært oss å puste ordentlig gjennom pusteøvelser.
0: Ja.
1: Det er veldig, veldig bra. Men spesielt dette med dirigentrollen er viktig for et mannskor. Så det er veldig gledelig. Så vi gleder oss til konserten.
0: Og det blir jo første konserten din, Tone Martha, med gjengen i mannskoret.
2: Jeg kjenner jeg litt sånn smånervøs.
0: Ja, du er litt nervøs.
2: Men det skal man være.
0: Ja da.
2: Man skal være litt nervøs, og skjerpe man seg litt. Men han er hamma, han heter Johan Olin. Han har vært med og spilt blant annet på scenen din. Så han snakket med i sommer. Men han ville gjerne være med og spille med meg. Så det er hyggelig.
0: Ja.
2: Så sånn er det. Men ellers så håper jeg at folk kommer. Jeg har jo... Jeg må fortelle litt morsomt. Jeg har en jente som er med SMK Viking, som stadig vekk sender melding. Tone Martha, når er det du har konsert da? Hun ringer meg og spør noe. Og så hun kommer da på Hokksund da.
0: Ja, hyggelig.
2: Så det er noen, og så har jeg snakket med noen fra koret i Vikersund, eller korene, som skulle prøve å få med seg noen herfra. Så sa jeg, du må høre, du er så glad i mannstemmer, du synes det er så flott, vet du. Så nå må du komme og høre på dem. Ja, det skal jeg prøve å få til, så. Så det er lov for moinger å komme til. Det er gratis inngang. Og gode kaker og kaffe. Det hjelper det også.
1: Ja.
2: Og fin sang.
1: Absolutt.
2: Ja.
0: Hvor mange er det der er plass til deg? Det er vel ganske stort inn på rådhuset der? Eller
1: ja,
0: hvordan?
1: Ja, det er en stor festsal.
0: Festsalen der?
1: Ja.
3: Cirka 200, tror jeg.
0: Ja, 200, ja. Er folk flinke til å stille opp? Sånn som hvilke erfaringer har dere med... For sånn er det jo ikke overalt, men hvordan er det i Hokksund? Er befolkningen her flinke?
3: Når det gjelder matinéene våre, så har vi bestandig hatt veldig mye folk til stede. Og det er jo stort sett mye av de samme som kommer igjen nå. Det er jo det, men det er veldig bra fremøpte på matinéene.
0: Ja,
1: absolutt.
2: Ja. Kan du fortelle at jeg har faktisk vært med og spilt der en gang før? Ikke med, det var koret, det var Kate Gullbrandsen. Hun jobbet sammen med meg i Hokksund. Og da spilte jeg til henne. Da var hun med og sang med dere også. Så da har jeg vært på en matiné. Ikke som dirigent, men som pianist den gangen. Nå skal jeg være litt pianist og litt dirigent. Mest dirigent.
1: Nei, men det er en fin måte å tilbringe søndags ettermiddag på.
0: Det er det.
1: Å være med i søndagsmatinéen til Hokksund mannskor.
0: Det blir bra, og dere nevnte jo så vidt litt om julekonserten også. Det kan du jo bare sånn kort si litt sånn om dato og tidspunkt der, sånn at folk kan holde den datoen også.
3: Ja, det også søndag, den, nei, tirsdag den 15. desember.
0: Ja.
3: Mm. Det klokka 7, var det ikke det?
0: Ja.
3: Klokka 7 på kvelden.
0: Ja.
2: Mm. Og da har du litt samarbeid med noen andre også, er det ikke det? På den julekonserten?
3: Vi har hatt tradisjon med å samarbeide med kulturskolen.
0: Ja, ja.
3: Mm. Og hatt en del ungdommer med som spiller der. Da.
0: Ja, nettopp.
1: Som kan oppleve å spille for publikum for første gang, faktisk.
0: Ja, det ikke dårlig. Det en fin sånn start da, for dem også. En inngangsport på en måte da, til videre karriere og videre satsning. Da. At de får vise seg litt hos dere da, med konserten. Mm. Mm. Så at de får vært med og bidratt der.
2: Ja. Vi har ikke fått begynt å øve til den julekonserten, men vi skal begynne å være ferdig med matinéen.
0: Ja.
2: Og så har jeg også spurt om dem vil være med å synge med meg oppe i Modum. Så jeg har en plan, men jeg kan kanskje komme tilbake til den. Skal jeg det?
1: Absolutt.
2: Jeg skal ha konsert på menighetssenteret 6. desember. Det vet jeg.
0: Ja. Mm.
2: Så får vi se om jeg får med noen der.
0: Ja.
2: Det ikke umulig. Ja.
0: Da kan vi prate om det også når jeg spiker deg litt og sånn, ja, det kan vi gjøre så, hvordan er det med kontanter og VIPs og sånne ting da, og hvordan tar de imot inngangspenger på en måte til konserten?
1: Ja, altså til konsertmatinéen, det er gratis inngang.
0: Det er gratis, ja. Ja.
1: Gratis inngang, og så er det da åresalg.
0: Ja.
1: Og salg av kaffe og kaker som jentene våre står for. Så det er liksom det åresalg, og så salget av kaffe og kaker som er inntekten.
0: Ja.
2: Mm. Er det VIPs da, eller er det kontanter, eller begge deler?
1: Vi har VIPs, ja.
3: Ja, og begge deler.
2: Begge deler.
1: Ja. Begge deler.
2: Ja, takk, begge
0: deler. Ja.
2: Mm, ja.
0: Ja. Men det blir bra.
1: Så. Du er hjertelig velkommen.
0: Ja, takk for det. Hyggelig det, det er altså.
3: Å gjøre opptak.
0: Ja, det har vært artig det, så det... Ja, absolutt. Ja, men,
2: de har jo også en fin jule-CD, ja. Og så har de laget en CD, og da jeg satt og hørte på den her i bilen her om dagen, og da tenkte jeg, jøss, dette er jo kjempebra. Men den er tatt opp, som dere fortalte i sted litt tidligere, 2009 var det?
0: Den er fra 2009, ja. Og så har jeg den andre som heter Helhjerta, den plata også, når jeg, ja. Og så den juleplata, der er det de tre CD'ene dere har gitt ut? Eller har dere flere?
3: Tre CD'er, ja.
0: Tre, mm.
1: Ja.
0: Stemmer.
1: Så, det er en liten sånn artig sak i forbindelse med det opptaket vi gjorde på Hokksund ungdomsskole. Jernbanelinja går jo rett forbi, vet du.
0: Ja.
1: Så vi måtte synge ut fra togtabellen.
0: Ja.
2: Det er
0: jo trafikert der, så det tok sin tid, det da vel.
2: Binde meg om jeg har hatt konsert på menighetssenteret, og da har vi også hørt toget utenfor Viksjøen.
0: Ja.
2: Og der skal vi ha konsert 6. desember.
0: Ja.
2: Jeg kan jo si at jeg har spurt da, om det er noen som har tid til å være med meg. Så det blir, og de hadde lyst til det, fordi de ønsket egentlig, vi hadde et møte, styremøte, og så snakket vi om at dere kunne komme til Modum. Og så sa jeg, ja, nå fikk jeg en idé. Kanskje dere vil være med meg og synge. Ja. Fordi det som er nå, at jeg har ikke tid til å øve så mye andre band og sånn. Så jeg tenkte at disse her har jo øvd inn julesangene 6. desember når jeg skal ha konsert. Og så skal vi ha konsert i Hokksund 15. Så 6. desember, da har vi helt sikkert noen sanger klare.
0: Ja.
2: Som vi kan synge, eller de som kan da, skal være med og synge i Viksjøen. Så velger vi ut noen der, og så skal jeg synge litt da. Så da blir det sånn i år.
0: Ja.
2: Så sa jeg, det har jo aldri skjedd for at det har vært et mannskop i julekonsert i menighetssenteret i Viksjøen. Så da er det noe nytt i år.
0: Ja, men det blir bra. Da får vi...
2: Ja.
0: Ja, men... Da er det bare å få folk til å møte opp da på høstmatinéen på søndagen også, og høre Hokksund Mannskor og deres nye dirigent da, i aksjon, Tone Martha Eriksen.
2: Takk.
0: Så.
1: Ja, vi gleder oss.
0: Ja.
2: Jeg kan fortelle at sangen min heter Need Some Joy, og da tenker jeg at hvis vi får mange til å komme, så gleder vi oss over det. Ikke sant, sånn?
0: Ja, det gjør det. Så, og den er du komponert selv.
2: Ja. Jeg tenkte at det var så mye det er så mye tragiske nyheter nå, så vi må ha litt glede i hverdagen, og dette her er absolutt en glede å komme på mannskoret og høre på dem på søndagsmåten.
0: Vi trenger det.
2: Gratis inngang til meg. Ikke verst det.
0: har en fin, fin dag nå i høst og få høre musikk og både litt musikal, det blir jo ganske variert meny da.
2: Ja, så det, ja. Litt Beatles også.
0: Ja, stemmer.
2: Det må jeg også si. Ja.
0: Ja. Men da, søndag 11. oktober altså, klokka 16 er det altså, i festsalen oppe i Lubekurt, ja, ved rådhuset i Hokksund.
1: Ja.
0: Nå hørte vi oss Svantes lykkeligste dag i starten, og så skal vi få høre, du kan jo få lov til å, hvorfor valgte dere akkurat den da, de to der, som den vi nå skal høre også?
2: Jeg fikk lov til å velge,
0: ja. Ja, du fikk det.
2: Siden jeg så veldig
0: sjef. Ja.
2: Jeg synes jo det litt morsomt med sånne gamle Negro Spirituals, og det vet jeg at en del av de i kor også synes er fint. Og så tenker jeg, det ikke jul, men Negro Spirituals kan man jo synge på julekonserter. Mm. Denne her kan man synge hele året. Og jeg har synget tidligere med Alexander Corneliusen som jeg har sunget med.
0: Mm.
2: Men dette var en veldig fin versjon, flott arrangement av Bjørn Eriksen som har vært dirigent tidligere. Joseph fought the battle of Jericho. Så da tenkte jeg, her hører du mannstemme godt.
0: Da tar vi den til slutt. Er det noe dere har lyst til å si til slutt?
1: Ja, ja. Og så håper vi at Radio Modum sender mange fine melodier som Hokksund Mannskor har spilt inn.
0: Det skal vi få gjort, og vi har jo mye musikk med dere også. Vi både har jo noe digitalt, og så har vi noe på, så har vi da de CD-ene også, så det har vi. Så det er veldig bra. Nei, men vet ikke, lykke til i Break a Leg er jo kanskje riktig å si i denne sammenheng. Ja, så får jeg takke dere for at dere kom i studio også, formann Jonny Corneliusen og konferansier Knut Kristensen med da den nyoppstartede dirigenten i Hokksund Mannskor, Tone Martha Eriksen. Takk skal dere ha for at dere kom i studio og pratet om høstmatinéen deres.
2: Takk for at dere fikk komme.
0: Takk for det.

0: Vær nå, må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

0: And I cried for the Northeast Arkansas Mississippi County bootlegger.
1: Det var Kenny Price det, og vi skal videre fra Kenny Price til Alan Jackson. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hatt med Alan Jackson, men det en av mine store favoritter, så derfor så har han vel litt sånn klippekort, kan du si. Men vi skal uansett få med oss en melodi som heter Freight Train.

drann. Da vil han heimat, trøtt og stand. Det blei ikke treff på damefronten i kveld.

Cover, det var titlen på denne sangen som Ann Taylor ga ut nå i 2026. Dagens siste plate, den med postsyrebygget, den kom også nå i 2026. Den heter Jeg skulle gått hjem. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake om en uke med mer plater med norske artister. Håper du har tid til å være med da også. Her postsyrebygget.

0: Og den der var fin, Arne.
1: Ja, den kjempefin. Og
0: ja.
1: Det er titelen der, Who's gonna fill their shoes? Altså, hvem skal fylle deres sko?
0: Ja.
1: Det er ikke lett.
0: Nei, det er ikke lett, altså.
1: Nei, og det var jo Arlie Carlsen og Bobby Beers som var hovedstemmene her, mens G. Thomas og H. Christensen var annen stemme og kor.
0: Ja.
1: En kjempeflott låt, altså.
0: Ja, ja, ja, ja. Helt nydelig.
1: Store stemmer.
0: Å ja, gjett om. Ja.
1: Ja, vi kan gå videre. Vi vet jo, Arlie Carlsen, han er jo en driftig mann.
0: Ja, men bare før du går videre, så må vi kutte ut den, for den har jeg ikke fått.
1: Har du ikke fått den?
0: Nei.
1: Ja, det var litt rare.
0: Ja.
1: Men du, da kan jeg sende den over til deg nå, så kan vi ta litt senere i programmet. Går det?
0: Det går. Det går veldig ja. Fint.
1: Jeg var helt sikker på at du hadde fått med seg den nå, men da skal vi hoppe over den forløpig.
0: Ja.
1: Og da, mens jeg sender den, så kan du få lov å rote litt i kassa di, så finne en låt.
0: Ja, og det blir noe helt annet enn det vi nettopp har spilt.
1: Ja, det blir noe gospel eller noe sånt da, kanskje?
0: Nei, det blir danseband.
1: Det blir danseband, ja.
0: Ja.
1: Vi holder vår skinn i sjangeren.
0: Ja, og hvis jeg sier tappa til der, da, hva sier du da?
1: Nei, da sier jeg ingenting.
0: Gunnar Fjellseth Band.
1: Å, ja.
0: Vær så god.
1: Ja.

0: mer enn bare venner, ja. Det var kontrastet, Arne.
1: Det var det, og de vi hørte her, det er jo Gro Anita som er vokalist i Kontrast.
0: Ja.
1: Og så er det Leif Dybendal, da, som er, hva skal jeg si, maestro. Altså han er den som skriver tekstene og skriver låtene.
0: Ja.
1: Så jeg tror det er litt sånn, litt om seg selv, eller og han synger litt, fordi at de startet jo dette bandet her som to musikere.
0: Ja.
1: Og i dag så er de ekte par.
0: Ja.
1: Ja. Og det er litt mer enn bare venner som de startet som.
0: Ja, det kan du trygt si.
1: Ja. Men da går vi videre. Nå skal vi hoppe over til Skandinavias mest etterspurte og mest spillende danseband.
0: Ja.
1: Har stor produksjon på nye låter. Gir ut en, ja, jeg vil nesten tro et par CD'er i året.
0: Ja.
1: Veldig favoritt blant dansefolket i sør- og østlig delen av Norge.
0: Oi, oi, oi, akkurat.
1: Da tror jeg du vet hvilket band jeg snakker om.
0: Det kan ikke være andre enn Donnes, det.
1: Nei, det kan det ikke være.
0: Ja.
1: Men da skal vi høre en låt med dem, og det er en CD som kom 1. mai i år, altså 2026.
0: Ja.
1: Og titellåta der, den heter Hvem skal man lita på? Se!

0: det var Donnes nok en gang det med diesel på trøkken. Ja.
1: Ja, det har vi kanskje et lite spark. Det,
0: det er nok det.
1: Litt politikere.
0: Ja, men nå er siste låta i gang den, Arne.
1: Ja, og det er, da starter vi, eller avslutter som vi startet vi der, med Arnes Orkester.
0: Ja.
1: Og låta heter Siste Dans, og med det så sier jeg tusen takk for meg. Denne timen går veldig fort, så vi der. Vi ses igjennom en uke, eller høres.
0: Høres om en uke, ja. Ha det godt alle sammen.

Det var gruppa Casanovas, vi hørte der med Minns du meg enn. Da skal vi slippe til Roger Whittaker, og låten hans heter The Book.

Det var gruppa Friends vi hørte der med Når jeg tenker på i morgen. Da skal vi slippe til Trini Lopez, og han fremfører låten The Letter.

Det var gruppa Pegasus vi hørte der, med En scene med meg. Neste skal vi slippe til er Kirsti Sparbo og låten Bare en jord.

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.